O'Connors kvartetten og Bill Evans' Peace Peace sender toget videre mod nattens tango, Apollo.